0: хотгоогоор төр төвшин төвөд тавгдсан үжи тэмдэгтийн үжимчиг хэлдэрүүд хэр хэрийн дуугаараа Монгол төрний амжилтыг дайн дэлхийд дуурсуудын өвөрмөч онцгой өдөр аттар одол төвний бахар төрсөн орчин ардын дуу жан бүрийн усан ханхар зэрэг товсол сором орчин төвчин өдөр төвөнд сарчин төвөдөд өгшүүлэн шууд утаг хүчит айдаг зэрэг дуу хөгжмөр бүндавтын сэтгэлд баясан өтөртө сэхэн өдөр шидэн өдөр төвөдөр шингэсэн хүчин Өвөр бөмбөдийн гаражууд төлөс хороодны Монгол гаражуудын хүлээгч дүүдэд 2026 Өвөр бөмбөдийн гаражууд төлөс хороодны Монгол хэлний утаг хурлын онцгой програмын Дөнгөс нутгийн ховор талбай Томтойтх төвтрүүлгийн ерөнхий удирдагч Сангулжи.
1: Манай томлтын болсон онцлог нь тийм. Одоо жишээлбэл энэ нээлтийн томлт байж таа. Нэгдүгээр томлт. Энэ томлт дээр бол чаар орж ирж байна. 20 секундын чаар орж, 27 секунд чаар орж ирж байна. Тэгээ хүмүүс хэлдэг хөө чаар гэдэг чинь амар хүнд чтэй. Яагаад ингэ чаар орж байгаа гэхээр чаар үл явдаг чигээр ботсон бас соёлын өв чтэй. Тэгэхээр энэ удааны гол суурлах нь би төрүүлээд ирсэн энэ ботсон бас соёлын өвлөөр суурлана гэдэг нь. Тэгэхээр чаарыг үл 27 секундэд тодорхой оруулсан. Тэр үл тоглох юм биш юм аа гэхэд бол өвлөн уламжлах соёл гэдэг нь тодорхой. Тийм учраас чаараар үл 27 секунд өгөөд за тэгээд манай орчны юу хаан хөгжим морин хор 10 морин орчимд орж ирсэн. Энэ морин орчны дотор бол дөрвөн аймаг хотын морин орчин бүр байгаа. Тэгэхээр төрүүлжсэн одоо дөрвөн аймаг хотын бүх зүйлийг хамарсан гэдэг утгаас нь морин ордор 10 уран бүтээлд орж ирсэн. Ингичхэд эргээд 14 утас туур орж ирсэн. Орчны онцлог шттэ гуур холбооны нутаг, үлгэр холбооны нутаг шттэ. Тэгэхээр яг тэр онцлог дээр нь одоо бидний дөрвөн утас туур бол бас 10 орж ирсэн. Тэгээд дөрвөн утас туурыгаа оруулсны дараа бид залгаад 10 уртын дооч. Энэ дотор бол ерөөл багтаалын төлөөлөгч нэг, эмхтэй өндөр хоолын уртын дуучны төлөөлөгч нэг. За ингэж одоо тайлбарчлахны улмаас бүр чимгэлэх үүднээс бидэнд бүжигчүүдийг одоо тусгай сэтгэв татуулсан. Тэр нь юм бэ гэхээр одоо ирэх жил чи улаан морин дээ чтэй. Тэгэхээр бодсон бас соёлын өдөр сурсан гэдэг үүлэгч 2026 улаан морин жилдээ хандуулаад яг одоо соёлын гол шижмэн морь. Тэгэхээр бүх зүйлүүдийг морь гэдэг энэ нэг юм дээр холбож ирсэн учраас чаарч байна уу, морин хуурч байна уу, за дөрвөн утас чаарч байна уу, гаргаж ирэх хөгжим аялгуу, айжим чиг чөмгөл бүр морины тухай. Ингичхэд нэг хүнийг тодруулж гаргасан хэн бэ гэхээр хайчин шувуугш. Орчин жороо гэдэг энэ одоо бүтээлийг гаргаад одоо орон төдийг ус даяар явлаа шүү дээ. Баргал дэлхийн хэмжээнд зарцсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүнд бол би нээлтийн ослын 3 минут 58 секунд хэм 1 минут 6 секундээр өгсөн. Тэгэд яах юм бэ гэхээр орчин жороог тоглохгүй. Гэхдээ ондоо нэг жороо мөр

0: шинэ одоо үлгэр холбоогоор бидэнд тэр хүнд бол өнгө болох яг гол чиг тавьсан. Тэгэхээр ингээд бодоод ирэх юм бол одоо бидний дотор чинь нэлийн болох гэж байна гэсэн үг шүү дээ. Бацсан бол соёлыг орж ирж байна, дөрвөн аймагын уран бүтээчд орж ирж байна. За орчны үлгэр холбоо, хоор орж ирж байна. Хамаг гол нь бас одоо урсгал дагаж энэ сүлжээчд гин хүмүүсийн анхаарлыг илүү татж байгаа одоо ийм уран бүтээчд хайчин шоу багш мэт хүмүүсийн үл оролцсон дуудлагаа энэ удааны тоглолтын хилтийн ёсны хамгийн гоё онцлогтой. Тэгээ ерөнхий мөртлөө онцлог их тодорхой ийм тоглолт.
1: Дуучин урдна.
2: Энэ удааны энэ үдшилтийг би өөрийн нутгийн хаан дуу шуу нутаг гэдэг дуугаараа хурцсан ирж орчиж байгаамаа. Энэ дуугаараа хорчин нутгийнхаан үжигчд олон та бүхэндээ сайн сайхан бүхнийг хүсэж тус дуугаа өргөн барьж байна.
1: Дуучид нас мөнгө.
3: Энэ удаа манай 100 хэд дөрвөн аймагт маань үдшилтэгд манаас нэгэн сайхан уран бүтээл даруй цэнгэл даадмаараа бас ар түмдээ зодох гэж бүлхэн боллоо. Тэгээ чинь бүгдээрээ сайхан наадад цэнгэж энэхүү сайхан үдшилтгээ үзэж цэнгэн сууя гэсэн зорилгоор бас энэ дуу уран бүтээлээрээ ирсэн байна.
1: Орчин цүн гарах хойд ашуудны удаан бүчрийн дараг жирэхтв.
4: Тэгэл одоо манай энэ удааны өвөр Монголын одон төлөсийн зүүн оронд явагдаж байгаа ховор талбайны үдшилтэг одоо манай Улаанбаатар гурван тоглолт дор ирсэн байна. Нэгдэн бол одоо манай нутгийн орчаардан дуу танхарыг шинээр нээрүүлж болсон юм нэг ардын дуу. Тэгвэл хоёр жолийн дуу орсон байна. Нэг нь бол одоо Улаанбаатарын жилийн ухтаж байгаа шин оны мөнд гэсэн юм нэгтсэн дуу. Тэгвэл дуулмаа гэсэн нэг хүүхний бичсэн ийм гурван тоглолт орсон байна. Тэгвэл одоо энэ удааны үдшилтэд орончоод маш баяртай байна. Учир нь одоо манай нэг Улаанбаатарт авчиж байгаа юм бас завшаа их ховортой болдог. Манай хэд төшний Улаанбаатарын нэг гурван тоглолт орсон учраас нь одоо сэтгэл маш өндөр байна. Мөн ч одоо бид энэ цохоотой энэ тоглолтоос яг нь дуужигч түмэнд харуулъя гэж бодож байна.
1: Үжигч жов шавжин.
5: Өнөөдөр надад хамаг зүрхдүрлсэн зүрхдүрлсэн бол танхаар тойнд алвэл юу ч ямар баяртай байна.
1: Дуучгийн тоглолтоос гадна бас тосоотойны үдэш ширхэн босчин бос сойдын гүвдэс суурлан ховчос засадын үжүүдэг эсхий каруулаатын үжүүдэг усан бэрэн уран бичрэг их одон төвөнтэй урдгийн тайсанд жолгуулсан байна. Гэрэлд урлагийн бүлгийн дараг наран гэрэл.
6: Таны энэ цагаан сарыг үдэшлэгт орсон дантонг их баяртай байна. Монгол одоо маний бэлтгэгээд ирсэн тоглолт бол маний нутгийн галт эсхийгээр одоо өөрийн мөн гараараа хуучны юм нэг гар урлалын самайтай юмар бол одоо юм нэг ховчос засал малг гутал шаха одоо өнгөлөн гэр зур хэрэгэлдэг юм хүний бас эрвэнж хоосон байна. Өнөөдөр бол одоо энэ удаа энэ тоглолтоон олцохоор болсон. Тоглолтын энэ нэг гол уулга нь бол одоо энэ маний нутгийнхаа сэнсэхэн гаралтыг сэхэн уламжилж нутгийн гаралтаа нэг одоо сэхэн цагаан сарын үдшилтийн тээсэнд гаргаад бүх олон түмэндөө одоо нутгийн юм нэг юм өгүүлэхээр бэлтгэсэн байна.
7: Хөдөө юм байна.
6: Маний энэ удааны орсон хүний тоо бол 14 хүн. Энэ удааны энэ нэг сэхэн цагаан сарын үдшилтийн орсон доо тун их баяртай байна. Монгол үдшилтэд олон түмэндөө маш их баяр багтал авчирч өгөхөөр болох юм болоод байна.
1: Өчигдэн бүтэтэй та бид өчигдэн баяраар жаргаж байг. Өчигдэн хөрөлтэй та бид эрүүлэнц жаргалтан байг гэж өсөж жүнтэд төвшүүлээд энэ чахин баян сонсгодод шууд нөвтрүүлэх нь өндөрлүүдийн.
8: Энэ чагийн нөвтрүүлэг байна. Энд хүрээд өндөрлүүлэх боллоо. Дараагийн дугаарт үргэлжлэн сонирхно. Сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
9: Пекин шигэн 11:30.
10: Radio 中国之声。

ада омнаткар лсим магал хэлний сэнэ мөдэнэ нэвтүрлэг эн чаг балла хүнд сансагчитта эн чагийн нэвтүрлэгт голд манисэнэ бүх хотын хүчи төвлөрүүлэн шалгалтын тойргийн сурагчдын шалгалтын айлын хамгаалж байга манисэнэ 2020 оны шинжилэн ухаан мөрөгчлийн ажилдгийн гаргийн ширээс охуулгын ажилдаг эхэлсэн 2026 оны 9 дугаар хугацааны үзэсгэлэнх сайхан сунгийн гэх зөний удирлын хотын цэцэрлэгийн хандлагат уралдаан эхэлсэн зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Ада энэ цагийн нөхдөөрлөгийн нарийн уулгаан сонсгоо. Манай хорооны сургууль жилэгчээ хүүшээлийн Юшилян Жан Жэнэ мөдөснээр. Манай сэнэ бүх хотын хүчи төвлөрүүлэн шалгалтын тойргийн сурагчдын шалгалтын айлыг хамгаалж байна. 6 дугаар сарын 7-ны өдрөө 2026 оны бүх улсын ихтэй сургууль шалгуулах шалгалтыг тогтхон бөгөөд өмгчрэмтгээр эхлэв. Шалгалтын хугацаанд манай сэний

салам мөчрийн хин нарийн амбай байрлуулж нарийн онцтойгоор арга бодлого хөргөжүүлж нийгмийн өлөтгөөдийн хин халуун дулаанаар хүчин нөмрөлж зэргээр сахин хамгаалж амар төвшин өмг жирэмтэй халуун дулаан дээд сургуульд сурагч үзэх нэгдэлтийн шалгалтын баталгын сэргэлтийн шугамны бүхлээр бөхжүүлж сурагч нөхөрийн хүсэл зүйдэн тэргэлшүүлэх замын хайр сэтгэлэгтэйгээр сахин хамгаалав. Ойлгосноор тус удааны улсын шалгалтад өмнөд гарлын шалгалтын оронд шинэ 1-р дундас сургууль, шинэ 3-р дундас сургууль, цулуун тасны өөрхөн өндөр зэргийн дундас сургууль, цулуун тасны өөрхөн 12-р дундас сургууль зэрэг 4 сургуулийн 5 шалгалтын чиг 142 баримжаажуулсан шалгалтын талбайг тохируулжээ. Улсын шалгалтын чигт Олос мууч хотын шалгалтын явдлын ажлын шаардлагыг чанга найдваржуулж, ажлын явцыг нэрлэгжүүлж, шалгалтын явдлын ажлыг жирэмжүүлнэ, шалгалтын суртал, шалгалтын сахлаг батыг чангалж, бүх явцад битгүмжилэн хамаарч, нарийн зүйлсийн оновчтой өжимдэж, бүх шинэ улсын шалгалтын явцад тогтун бөгөө жирэмжүүн байж, төг олж, өмг жирэмтэй шалгалтын уур амьсгалыг бий болгоовэ. Шалгалтын урагштай явагдхийн бүх хүчнэрэн батлахын тулд Шинэ дотоодын хамгаалаг зам харилцааны цагдааны салам учраас шалгалтын тусгай амрын хамгаалаг үйлчилгээ бүгдлэр эхлүүлжээ. Шалгалтын цэгийн нэргийн тойрны зам харилцааны хамааран өрөмдөг төслийг нэрлэгжүүлж, өнөө шалгалтын цэгийн голдорлох дээд замын хэсэгт төр цагийн зам харилцааны хамааралд бүх чаранд шуугааны багсгах арга хэмжээ хэрэгжүүлвэ. Бүх жижиглэг цагдаа ажлын байрдан байж, зам харилцааг шулуутгах, тэрэгч зогсоох өмг тэглэмээ жирэмжүүлэх, замын даалгамын жагсаан байцаах зэрэг ажлыг өөрнүүлж, ойл төрлийн гонитын замын байдлыг түргэн шийдвэрлж, шалгуулагчдын шалгалтад оролцох, шалгалтын хуудсын айлын бацин байдлын аргачлал саадгүй нөвтрөх замын тусгайл нь нойж, шалгалтын цэгийн өргөн тойрны замын амар төвшин саадгүй нөвтрөхийн бүх хүчнөрөө батлав. Тус удааны улсын шалгалтын батлагын ажлын дунд галунтраг ах салаан мөчир шалгалтын чигийн галунтраг ах амбар төвчний даалгамын жагсаан байцааж чагчлан засгийн байнгчүүлэн өрнүүлж голлогтын орон бүс жангилгийн гогцоог чанга анхаарч шалгалтын амбар төвчний галунтраг ах халхавчийг бүхлээр бөхжүүлжээ. Эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн салаан мөчрийн хин ойл шалгалтын чигт төр цагийн өмчилгөөний батлагын үйлчилгээний цаг тохируулж өмч савлагчд ба төргөн авралтын өдвөсөй бүрийн тохируулж шалгуулагч ажил төдөд батин байдлын аргачлан оншлон өмнөх эрүүл мэндийн аврын туслаг үйлчилгээг хангав. Хотын хамгаалалтын салаан мөчир шалгалтын чигийн өргөн тойрны орчин тойрны нэрлэг онцтойгоор цагчлан засаж зам үйлчилэн өжигнөх нүүдэл дэлгүүрчин дуу шуугаан ардын үймүлэг зэрэг тогтоолооч өрсөн үйл ажиллагааг чанга байцааж шалгалтын өргөн тойрны орчин тойрны чөвөршүүлсэн байна. Цахалгаан хүчин чимээ холбооны салаа мөчрүүд бүх явцад жижигүрлэн сахиж тойрон байцааж шалгалтын чигийн цахалгаан хүчний тогтгүй хангаалаг чимээ холбооны дохоны саадгүй нөхтөрхий бүгдлэр хамгаалав. Шалгалтын хугацааны эдэн умдааны амар төвшин ба шалгалтын сахлаг батын сэргээлтийн шугамны бөхжүүлэхийн тулд шинэ жагдалгүйрийн хяналт хамааралтын товчоо шалгалтын тусгай батлагын ажлын байрлуулалтын хурлын урчлан хуралдуулж шалгалтын чигийн өргөн тойрны эдэн ба өмийн зүйлийн амар төвшин шалгалтын багц хэрэгслийн тусгай чагчлалын засах ажиллагааг бүгдлэр эхлүүлв. Ажил төдөө шалгалтын чигийн өргөн тойрны эдэн умдааны дэлгүүр, өмийн дэлгүүр, хот дэлгүүр, бичгийн хэрэгслийн дэлгүүрийг олгохтой жагсаан байцааж чагчлалын засжээ. Хугацаас тэрсэн идэн тогтоолооч өрсөн өмийн зүйл чанар муу бичгийн хэрэгсэл зэрэг асуудлыг чанга байцаан шийдвэрлэж дотоодын хамгаалах аж үйлдвэр ба мөдөө жинхчлэлтийн салаам мөчртэй хамтран шалгалтад хол өгсөн тогтоолооч өрсөн өжигнэх гүм хийсэн багц хэрэгслийг хөрлөдөг зэрэг үйл ажиллагааг чанга чагчлан засав. Шалгалтын хугацаанд манай шинэ өргөн олон хотын ард ухамсараасаа бохирдлгүй гадагш гарах ор гэлийн үе зөрүүлэн явж суух ойлгогдохны үйлдэлгэжүүлж санаачилгаасаа шалгалтын цэгийн өргөн тойрны замын хөсгөс жаран явж гэрийн гадны шуугааны багсгаан шалгуулагчд нам тогтун тааламжтай шалгалтын орчин тойрныг бүрдүүлэн өгсөн байна. Манай хорооны сургууль жилэгчтэй чинь лэвшгийн медалснаар манай шинэ 2026 оны шинжил ухаан мөрөгжлийн ажилдгийн гарагийн сэрэс ухуулгын ажиллаг эхэлсэн байна. Өмнөх нь шинэ аж үйлдвэр ба мөдөө жинхчлэлийн товчоо шинэ намын хорооны ухуулах алтас шинэ шинжил ухаан мөрөгжлийн нийгэмлэгтэй хамтран хасар удам талгаад 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлөгч өрөл хөглөн урагшилж шинжил ухаан мөрөгжлөөр шинэ хуудсыг бичиглэх гол сэдвтэй 2026 оны шинжил ухаан мөрөгжлийн ажилдгийн гарагийн сэрэс ухуулгын ажилдаг өрнүүлжээ. Тус жилийн шинжил ухаан мөрөгжлийн ажилдгийн гарагийн хүсгийг жинхэнэ хэлүүлв. Ажилтг нь шинжил ухааны төвөөмөлжүүлэх үзүүлэлгийн самбарын дэлгэн тавих, асуун давлах тавчин гаргах, ухуулгын материал тархах зэрэг олон зүйлийн хөлбөрөөр дамжуулж, олон түмэнд суур шинжил ухааны мэдлэг ба хэрэглэний шинжил ухаан мөрөгжлийн үр бүтээлийг төвөөмөлжүүлж,
ажилт дээр

0: Хасэрлгүй тайлбарлж, олон түмэн идэвхтэй оролж, олон нийтийн шинжил ухааны хөв боловсролыг бүтэнчтэй дэвшүүлж, олон нийтийн шинжил ухааны суралцыг шинжил ухааны хэрэглэх санаачилгаа чанарыг чангадах бай. Тухайн талбайн уур амьсгал хөр хүчинтэй байж, шинжил ухааны өрхөмлөх, шинийн үүдхий жаргажүүлэх сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бий болгох бай. Ойлгосноор, тус удааны шинжил ухаан мэрэгжлийн ажилдгийн гарга нь уудам талбайдаа төвлөрүүлэн ухуулахаас гадна бас ижбүрдүүлэх үйлчлэг өрнүүлэх болно. Шинэ аж үйлдвэр мөдөө жангчлалтын товчоо тусгай хүчний жохон байгуулж, шинэ хөвчөний аж ахуй хулаалдаг үүнсгэрүүлэн шинжил ухаан мэрэгжлийн аж ахуй хулаалд ашиг хүртэв төрийн бодлогын оновчтой тайлбарлж, аж ахуй хулаалын хөгжилтийн бодит байдалтай уялдуулна, хандлага чанартай жилгодлог хангаж, аж ахуй хулаалд шинжил ухаан мэрэгжлийн төрийн бодлого төсөглөн өнөрөх олгож, шинийн үүдэн хөгжихэд хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэдээ. 2026 оны анхдугаар хугацааны үзэсгэлэнх сайхан сунгийн гөх зөний удирдлын хотын чичирлэгийн хандлагат уралдаан эхэлсэн байна. Өмнөх нь 2026 оны анхдугаар хугацааны үзэсгэлэнх сайхан сунгийн гөх зөний удирдлын хотын чичирлэгийн хандлагат уралдаан Чингис хаан соёлын хөрөлөнд эхлэв. Манайсын байгуулагдсан 70 жилийн аяг бүлэглэх ширээ сайжилгын нэг болсны хувьдаа тус удааны уралдаан нь Бухартын бий шаргажүүлэх, бүх орон бүсийн соёл зүйлчлэлийн хөгжилтийн ойлголт хон суурилж, хандлагад хөдөлгөөнөөр ач халуун болгож, мөрөгчл чанар, сонирхол чанартай хотын соёл ба буян тамирын өвдөгч чуулганы байгуулж, манайсын соёл зүйлчлэл ба буян тамирын мэлсийн чанар сайтын хөгжилтөд чоо шин хөдөлгөө хүчин нэмэрлэв бай. Ойлгосноор тус удааны уралдаанд 6 хүний бүлхмийн уралдааны дүрмийг хөргөлж, нийт 28 тохируулж, бүлхмийн чаг бодох уралдаанаар гол уралдааны загвар болгов. Уралдааны замын бүх явцад 10 онцлогт байцаагч цаг тохируулж, энгийн байцаагч ба үүргийн байцаагч гэж 2 их төрлөх бааж, дэс давхаргаар баялаг бийчлэн ойлгох олон өшөд уралдааны шугамны байгуулсан байна. Уралдаанд оролцох хэрэгнэг нь эхлэлтийн чигээс нэгдэлтэй үүсэж, тусгай мөрөгжлийн газрын зураг болон зөвлөөр төшиглэн, урагшилах шугаман буян дааж төлөвжүүлж, үл байцаах цагийг дэс дараалан өрж, уралдааны бүлхмийн орон цагийн магадлалд шугамын төлөвжүүлэх харилцан хамтлцаг чадварыг үүсэт шалгасан байна. Тус удааны хандлагат уралдааны хамгийн их гялсчг бол олон өшөт дур сонирхлын үүргийн өөсөлчлж, дан ганч өрсөлдөөний загварыг өгдөгд бий. Уралдаанын хөдөлгөөний өрсөлдөөн мөдлөгийн сэдв харуулах 6 тайлаг 3 их гол үүргийн системийн чинар үүдэж, 7 их зонирхолд өрсөлдөөний төрөл зүйлийг өгчүүлж, уралдааны бийчлэн ойлгох төрөлдлийг бүх талаар дэвшлүүлв. Өнөөх хөдөлгөөн нь гэрин гадны сөүлөгчл буян тамирын уралдаан шинжил ухааны төгөөмөлж үүдэг сургаа хүмжилийн олон талын өртгий хамарч, өр насны хүмүүсийн оролцгийг тохируулах нь Бухартын бий шаргажүүлэхийг төгөөмөлжүүлэх олон түмний соёл, буян тамирын амьдралыг баялагжүүлэх чанар сайтай хөдөлгөөний төрөл зүй болно. Хондос сонсогчдоо дээрх нөхтөрлөгийн найруулсан хөчин юм нөхтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхойлян. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхтөрлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаар дэх нь золгий баяртай.
1: Нин чэн зай шүү хүү iPad 87.8 Тэн Гуан Хэн Ронг Мэй Ти Чунг Син Зүн Хэ Гуан Бо. 听众朋友们，您现在收听的是前郭县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өмнө Монголын радио телевизионы Монгол радио Хөхөтос ярьж байна. Төм төм онсаруудын түүх шастрыг шүүж, төр төрийн домог хоцсыг хоорын үдгэрт хөөрнөн. Үдгэрийн баатрын дишидэр үр сүнийг цайлган. Өв соёлын онгон авоон сэтгэлийн чулуу нэгийг нэмиё. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Өндөсөн сүчтөө энэ цагийн хоорын үлгэр нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Ахмад хуурч ширвийн хэлсэн Нүби жимдүү гэдэг сэнгэ хорын үлгэрийн жалгамжиг сонсхий.

өмөгдөөрөө болайвал сонсгосон нэлээ улсуудын баярлал. Энэ үйсуд болобол энэ шумагий тарымын нэгөн олжи сонслоо. Канаги жуэлэбол санжин шауи тушимыл мусугин буя. Туду жуйг хирингж сонса жарж мон дарндам мартыч. Арабатирут артида олад хотны гатты болбол ухтим бэна. Мусугин буя огас балавал чуи тэт унаран.

холсын болгоон цусаар гисэн бишээ өмгөлөд хөшлөг болгоод захаар гисэн гэна өөрийн ижнам болвол тотлуулахын усраад үх хөлсө оржуур хөлин

ел өвтрөл бай. Хүмүүн ирж гатнаа санжин шавьи түшмэл, хүн мэнтэ хайвал балабал ирж гасны мүтүл бай.

тахса мөр үргэн нуруу нэргөө үнэ хараныгын сэхэн төрчээ Багатар жүрмийн агваранууд хос хүмсгийн жахраас бөөчи гүнгий толнаай Хэрлэлтэй нэгурин дээр хөвсөж ерхүү байдлан харумын жагуур хэвлэх түлэбө Хэр нэрэ талбаад инээж ерхүү байдланууд хас шаган болж мөр шиши үдөөд ерхшигэд Унараа нэртэнэ таннан дэгэн түрэ сунгий дэгсэн нэгэн

Сэхэн түрсэн нэг эдгүй шагийн нэг жалуу юм байна гэж дотроо мэд. Сэ мөнгө бадам байна тэл лосоо төрвсөд захтан жохсож яхад бол даа. Энэ хоёр бүй бүйэн үжиөдлийн хагасаар үг дэмээ гарахгүй. Лосоо гэдэг хүн бол яаруу ортоод лосоо дугарч байна.

Светланот барс тогын түлгөт бүлэж үжээ хэдри баруун итгэдэс болвол дармын тоосы дэгж чээн химаран тудугин мүтэч

Би та санаа тогтмоо. Бэлгэн хийбэл бүсгөө бол цаг бол сэна. Бижин гүн тэлжээг адаа би сосоогий дарин шүүй. Айяа энэг жилийн үгий сонсаад луусуу хэлхүүн үгэн гарсахгүй хөхсгшөөд хөлөн болтогшаад арахгүй болвоо.

өндөсөн цочтой. Хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их өндөр бич байна. Нэвтрүүлгийн бүтгэн ариулагч өхөрчин хүү. Нэвтрүүлэг шамар жаргал. Хянахч танаа. Ерөнхий хянахч бүргэд.

ادا امنات قارلسی مغل خلنی سنو مدنی نبتور لگین چاک بستا خوند سانسک چیتا ان چاکی نبتور لگت گالتو منی سنو بو خاتین خوچی تولدر اولن شلگلتین تاریگین سارخ چیتین شلگلتین آیلدی خمقال چویگا منی سنو خیر من خارن چرگانی سنجلو خام برگچلی آجلدگین گارگین سیرس اخولدگی آجلدگ اخلسن 2023년의 악덕을 걱정해 우주스클럭 사이한 성형극 전혀 오더린 허팅 지칠리긴 한들과 도를당 으흐슨 지륵 무단 업트로우든 아다 은차긴 늑도울리긴 내릉 올간 선수가이 만에 허란의 서울 지륵자 호시엘인 유수일량 장진의 무다스나래 만에 시내 부허팅 후치 도우더로우든 샬갈틴 태어리긴 서룩치딘 샬갈틴 아이들이 함갈주엔 저룩두가스다린 더더니 오더래 Хайрмян харан чиргааны бүхуусын ехтөө сургул шалгулаг шалгалтай тогтхуу бүгад өмөгчирмтэгар өхлөбэ. Шалгалтын хоогчанд манэсэнэ өл салам мүчирин хин нэрн амбай байрлуулж, нэрлэг онжтэгар арг бодлог хөргжүүлж, нэгмийн өлөтгөөдийн хин халуан дулаанаар хүчин нөмрүүлж, жиргаар сайхан хамгаалж, амар төвшин өмөгчирмтэй халуан дулаан дэв сургулт сургчилсэх нэгдэлтийн шалгалтын батлагын сэргэлэлтийн шугамын бүхлээр бөхжүүлж, сурагч нэг бүрийн хүсэл зүйдэн тэргэлшүүлэх замын хайр сэтгэлэгтэйгээр сайхан хамгаалав. Ойлгосноор тус удааны улсын шалгалт дэ Омнот Карлосын шалгалтын оронд Сэнэ 1-р дундас сургууль, Сэнэ 3-р дундас сургууль, Чулуун тасны өөрхөн өндөр зэргийн дундас сургууль, Чулуун тасны өөрхөн 12-р дундас сургууль зэрэг 4 сургуулийн 5 шалгалтын чиг 142 баримжаажуулсан шалгалтын талбайг тохируулжээ. Өнөө шалгалтын чигт Олос мууч хотын шалгалтын явдлын ажлын шаардлагыг чанга найдваржуулж, ажлын явцыг найрлагжуулж, шалгалтын явдлын ажлыг жирэмжүүлнэ, шалгалтын суртал, шалгалтын сахлаг батыг чангалж, бүх явцад битгүмжүүлэн хамаарч, нарийн зүйлсийн оновчтой өжимдэж, бүх шинэ улсын шалгалтын явцад тогтун бүгэ жирэмжүүн байж, төг олж, өмөх жирэмтэй шалгалтын уур амьсгалыг бий болгоовэ. Шалгалтын урагшдын явагдхийг бүх хүчнэрэн батлахын тулд Сэнэ дотоодын хамгаалаг зам харилцааны цагдааны салам учраас шалгалтын тусгай амрын хамгаалаг үйлчилгээ бүгдлэр эхлүүлжээ. Шалгалтын чигийн нэргийн тойрны зам харилцааны хамааран өжимдөг төслийг нэрлэгжүүлж, өнөө шалгалтын чигийн голдолох дээ замын хэсэгтээ төр цагийн зам харилцааны хамааралд бүх чараанд шуугааны багсгах арга хэмжээ хөрөгжүүлвэ. Бүх жижигдлэг цагдаа ажлын байрдан байж, зам харилцааг шууд утгах, тэрэгч зогсоох өмг тэглэмж жирэмжүүлэх, замын далд гэмж жагсаан байцаг зэрэг ажлыг өрнүүлж, өл төрлийн гонэтийн замын байдлыг төргийн шийдвэрлж, шалгуулагчдын шалгалтад оролцох, шалгалтын хуудсын айлын бачин байдлын аргачлал саадгүй нөвтрөх замын тусгайл нөөж, шалгалтын чигийн өргөн тойрны замын амар төвшин саадгүй нөвтрөхийн бүх хүчнөрөн батлав. Тус удааны улсын шалгалтын батлагын ажлын дунд галунтраг ах салаа мөчир шалгалтын чигийн галунтраг ах амар төвшинэ далгамын жагсаан байчааж чигчлэн засгий байнгчүүлэн урнуулж голдолохтын орон бүс жангилгийн гогцоог чанга анхаарч шалгалтын амар төвшинэ галунтраг ах алхавчий бүхлээр бөхжүүлжээ. Эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн салаа мөчирийн хин ойл шалгалтын чигтээ төр цагийн өмчилгээний батлагын үйлчилгээний чиг тохируулж өмч савлагчид ба төргөн авралтын өдвөсөй бүрийн тохируулж шалгуулагч ажил төдөд бачин байдлын аргачлан оншилон өмнөх эрүүл мэндийн аврын туслаг үйлчилгээг хангав. Хотын хамгаалалтын салаа мөчир шалгалтын чигийн өргөн тойрны орчин тойрны нэрлэг онцтойгоор чигчлэн засаж зам үйлчилэн эзэгнэх нүүдэл дэлгүүрчин дуу шуугаан ардын үймүлэг зэрэг тогтоолооч өрсөн үйл ажиллагааг чанга байцааж шалгалтын өргөн тойрны орчин тойрны чөвөрсүүлсэн байна. Цахалгаан хүчин чимээ холбооны салаа мөчирүүд бүх явцад жижигүүлэн сахиж тойрон байцааж шалгалтын чигийн цахалгаан хүчний тогтхон хангаалаг чимээ холбооны дохоны саадгүй нүхтэрхий бүгдлэр хамгаалав. Шалгалтын хугацааны идэн умдааны амар төвшин ба шалгалтын сахлаг батын сэргээлэлтийн шугамыг бөхжүүлэхийн тулд Сэнэ жагдалгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо шалгалтын тусгай батлагын ажлын байрлуулалтын хурлын урчлан хуралдуулж шалгалтын чигийн өргөн тойрны идэн ба өмийн зүйлийн амар төвшин шалгалтын багаж хэрэгслийн тусгай чигчлэн засах ажиллагийг бүгдлэр эхлүүлв. Ажил төдөө шалгалтын чигийн өргөн тойрны идэн умдааны дэлгүүр, өмийн дэлгүүр, хөт дэлгүүр, бичгийн хэрэгслийн дэлгүүрийг олдлогтой жагсаан байцааж чигчлэн засжээ. Хугацаас тэрсэн идэн тогтоолооч өрсөн өмийн зүйл чанар муу бичгийн хэрэгсэл зэрэг асуудлыг чанга байцаан шийдвэрлэж дотоодын хамгаалах, аж үйлдвэр ба мөдөө жигчлэлтийн салаа мөчиртэй хамтран шалгалтад холбогдсон тогтоолооч өрсөн өжигнэх гүм хийсэн багц хэрэгслийг хөрлөдөг зэрэг үйл ажиллагаа

цанг чиглэлэн жасвэ. Шаргалтын хугацаанд манай сэнэ өргөн олон хотын хард ухамсараасан бэ хүртэлгүй гадагш гарах оргилын үеж өрүүлэн явж суух ойлгогдхны үйлдэл гжүүлж санаачилгаасан шалгалтын цэгийн өргөн тойрны замын хөсгөс жаалан явжээ. Гэрийн гадны шуугааны багсгаан шалгуулагчд нам тогтгон тааламжтай шалгалтын орчин тойрныг бүрдүүлэн өгсөн байна. Манай хорооны сурвалж жилэгчтэй чинь лэвшгийн медалснаар манай сэнэ 2026 оны шинжил ухаан мөрөгжлийн ажилдгийн гарагийн сэрэс ухуулгын ажилдаг эхэлсэн байна. Өмнөх нь сэнэ ажил дурва мөдөжинчлэлтийн товчоо сэнэ намын хорооны ухуулах алтас сэнэ шинжил ухаан мөрөгжлийн нийгэмлэгтэй хамтран хасар удам талгаад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлөгч үг эрэл хаглан урагшилжээ. Шинжил ухаан мөрөгжлөөр шинэ хуудсыг бичиглэх гэх гол зүтгэвтэй 2026 оны шинжил ухаан мөрөгжлийн ажилдгийн гарагийн сэрэс ухуулгын ажилдаг өрнүүлжээ. Тус жилийн шинжил ухаан мөрөгжлийн ажилдгийн гарагийн хүсгийн жинхэнэ орхилуулав. Ажилдаг нь шинжил ухааны төвөөмөлжүүлэг үзүүлэлгийн самбарын дэлгэн тэвэх, асуу навлаг тавчин гаргах, ухуулгын материал тархах зэрэг олон зүйлийн хөлбөрөөр дамжуулж, олон түмэнд суур шинжил ухааны мэдлэг ба хөргөлөний шинжил ухаан мөрөгжлийн үр бүтээлийг төвөөмөлжүүлжээ. Ажилтнууд хасралгүй тайлбарлаж, олон түмэний идэвхтэй оролцсон, олон нийтийн шинжил ухааны хөв боловсролыг бүтэмжтэй дэвшүүлж, олон нийтийн шинжил ухааны суралцгийг шинжил ухааны хэрэглэх санаачилгаа чанарыг чангалдаг. Тухайн талбайн уур амьсгалах өр хүчнтэй байж, шинжил ухааны өрхөмлөх, шинийн үүдхий жаргажүүлэх сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бий болгоовэ. Ойлгосноор, тус удааны шинжил ухаан мөрөгжлийн ажилдгийн гараг нь удам талбайд төвлөрүүлэн ухуулахаас гадна бас ижбүрдүүлэх үйлчлэг өрнүүлэх болно. Шинэ аж үйл дүр мөдөө жанчилэлтийн товчоо тусгай хүчний жохон байгуулж, шинэ хөвчөний аж ахуйн алд гүнзгэрүүлнэ. Шинжил ухаан мөрөгжлийн аж ахуйн алд ашиг хүртэх төрийн бодлогын оновчтой тайлбарлаж, аж ахуйн хөгжилтийн бодит байдлыг уйлдуулна. Хандлагаа чанартай жилодлог хангаж, аж ахуйн алд шинжил ухаан мөрөгжлийн төрийн бодлог төсөөлөн өнөрөх олгож, шинийн үүдэн хөгжихөд хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэдээ 2026 оны анхдугаар хугацааны үзэсгэлэн сайхан сонгийн гөхч өнөө удирдлын хотын чичирлэгийн хандлагат уралдаан эхэлсэн байна. Өмнөх нь 2026 оны анхдугаар хугацааны үзэсгэлэн сайхан сонгийн гөх зөний удирдлын хотын чичирлэгийн хандлагат уралдаан Чингис хаан соёлын хөрөлөнд эхлэв. Манай сэнд байгуулагдсан 70 жилийн аяг бүлэглэх ширээ сайжилгын нэг болсны хувьдаа тус удааны уралдаан нь Бухартын бий шаргаж өглөх бүх орон бүсийн соёл зүйлслэлийн хөгжилтийн ойлгогдхон суурилжээ. Хандлагаад хөдөлгөөнөөр ач халуун болгож мөрөгчл чанар сонирхол чанартай хотын соёл ба буйн тамирын өвдөгч чуулганы байгуулж манай сэний соёл зүйлслэл ба буйн тамирын мэлсийн чанар сайтын хөгжилтөд чоо шин хөдөлгөө хүчин нэмэрлэв. Айлгснаар тус удааны уралдаанд 6 хүний бүлхмийн уралдааны дүрмийг хөргөлж нийт 21 тохируулж бүлхмийн чаг бодох уралдаанаар гол уралдааны загвар болгов. Уралдааны замын бүх явцад 10 онцлогт байцаагч тохируулж энгийн байцаагч ба үүргийн байцаагч гэж хоёр их төрлөх бааж дэс давхаргаар баялаг бийчлэн ойлгох олон өшөд уралдааны шугамны байгуулсан байна. Уралдаанд оролцох хэнийг нэгэн эхлэлтийн чигээс нэгдэлтэй үүсчээ. Тусгай мөрөгжлийн газрын зураг болон зөвдөр төшиглэн урагшилах шуг маань буян дааж төлөвжүүлж, үл бай цагт цагидс тараалан өрж, уралдааны бүлгмийн орон цэгийн магтлалт шугамын төлөвжүүлэг харилцан хамжилцэг чадварыг үйлдэл шалгасан байна. Тус удааны хандлагат уралдааны хамгийн их галасчг бол олон өшөттэй дур сонирхлын үүргийн уусэлчилж, дан ганч өрсөлдөөний загварыг өгдөгд бий. Уралдааны хөдөлгөөний өрсөлдөөн мөдлөгийн сүдв харуулах 6-аар тайлаг 3-ын их гол үүргийн системийн чинар үүдэжээ. 7-ын их зонирхолд өрсөлдөөний төрөл зүйлийг өгчүүлж, уралдааны бэйчлэн ойлгох төрөлдлийг бүгдлээр дэвшлүүлвэ. Өнөөх хөдөлгөөн нь гэрийн гаднах сөлөвчл буйн тамирын уралдаан шинжил ухааны төвөөмөлжүүлэг сургаа хүмжилийн олон талын өртгий хамарчээ. Уул насны хүмүүсийн оролцгийг тохируулах нь Бухартын бий шаргажүүлэхийн төвөөмөлжүүлэх олон түмний соёл буйн тамирын амьдралыг байлгажүүлэх чанар сайтай хөдөлгөөний төрөл зүй болно. Хонд сонсогчдоо дээрх нөхцөлийн найруулсан хөчин юм нөхцөлсөн сарнаа сингэн үлсэн нь жанхоолын. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлөг өгөр завсрал.